0: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
1: Nú torsjó, fæis...

0: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin, og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Ta í Toyota fyrir el, ta veit man að þið gjörða. 340 hestar, 530 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann, og þú veit, rain service, ta veit man að það riggar.
2: Ta Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tja rain service. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí på allar elbilar. Tvíti en Toyota.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.